Poštovani slušatelji, slušali smo živo Bruce Springsteena iz 2001. godine, iako je riječ zapravo o koncertnim zapisima snimljenim tijekom turneja od 1999. do 2000. godine, a ovaj put to su bili nastupi u njujorškom Madison Square Gardenu iz tih godina. Slušali smo Bruce Springsteena u živo u programu Radio Splita u odabiru Alana Mornara i Zorana Vukićevića. Do slušanja.